Nej. Pagi tak i gendero të në timit notën e bo Irak, Frans vëzës Irak. Aja, të një bilet të doski, alam fuko beri qenga genge, qenga atlis ko qengi ku lajza, timit notën e bo Irak, lagini të ari gago dhe defensë notën e gim kabisa, kjo beri të notën e në tonu në ndiru të në bo jemi të notën e bo Frans. Mangë nga stojnë një linjë ndë të uajnë, gosë vetimit të në bitë notën e brajnë. And you get a bit of a good bit and get a kid about Ishmael. Ishmael is an unnatural negle Iqbal. Iqbal go back to Kupini to limit an unnatural negle Al Amari. Al Amari, Mogutinia Raka Gabisa go to Lizan Gorago, we cannot negle Kasim. I will enjoy Batai, Obata, Twendembele. Lagin Mamitina get to talk to Yambira in the Rotten Hashem. I will get Gabisa over to Notable France. Okay, like a lela, she timid Notable Iraq. I a bit of pass, not an egoy. Lagini Atari non mi vorrà mirare a tenere l'utente barretto notte la ballata con Cone Cone ha copiato il passo notte ne goi per il team di notte la Francia e in poche siete per il counter Mbappe touch Atari Lagini trouble notte con Ulisse Ulisse non mi vorrà mirare a tenere l'utente barretto notte la ballata con Cone notte ne goi Dean. Upamecano Dembele Dembele touch Ulisse Dembele Ulisse manda gore endero ten mapema aya number no televangwa upamecano ocheza endero ten rakaraka William Saliba William Saliba go wiki number tablo no ten go kone kone rakaraka en bogisita atari sasa Mbappe Ulisse Obet Mbiriyat in defense Noten Bogot Ali Kashim Kupata Hashin Agago Yek defense team Noten Bo Irak Agago Nego Legago Wit Kasi Teni Upamecano Anyo Nego Agago Yek defense Kabisa Aya Kone Rabiot Touch Upamecano Saliba Saliba Dean kewe kimbiriat Saliba wachesa ngoragu Pamecano kogo chini ruta ntama na gangwan Noten go Rabiot Rabiot kochesa ngoragu Noten Upamecano kubiri touch Ulisse chengi Ulisse ngo aya free kick hii aya mangu nitana le free kick kule refari kwa testa gemete alagini kwa kweli katia chito enyo shoot ah ne man mi tajit na gitia chenyu kabisa mangole imuchi mwasikini ten referee nale niten go imuchi ah hala ganyo rimbire ate Rabiot tamana gangwana timbire Hashim Tansen muten batai Hashim Araka Ali Al Amari Iraq Chechu goalkeeper Basil awa gara kabisa ile kibunda timu tuna terba France so meeting bogisi nyuan go enjoy nembiria tenu ngandan letu goli tagenge de gena terba artam tiem biret goalkeeper Basil chese ne gitu pole pole ak defender ak yoga sobit kama simbiret ko taga bisa awa kwene bagi wanjet ko twale meten ruten etiach dembele anangoni anenda chini niten gagetia chini ruten meten ngoingo kone Number 6 mgongoni kone. A two young man bet negle Iqbal. All right, let's jump gonna jina leroba ni wanjet not the ball in field financial field. Yes, meet and drop tag wanja niten. Alengeti drop tag bwana kuma macha chosi lakini ndete be josi man bet we tap chumia drop tag size chogele jine yo ni tetan. Aya. Dembele. Dembele kone. Saliba Aya En bogisit Gagagag Atari Chibit mbire tindir uten bire chenga Lakini go utieni bire ten patai Ngoni ten Gillian Mbappe Mbappe ni ten utieni gago bire chenga Defense tukule Go utieni bire tki dogo tuen patai What a turn Age ukan kabisa go bire turning agenge Noten ni deadly kabisa Ka turning agenge ni deadly kabisa En Gillian Mbappe
a chap chingia gitu kasi bit kushu tene aga kanyo ka maintain ilu tene mundu ku mundu no tene gile Hashim aya nago chapa hitki wanje tene ilu tene wakuli tagenge dagi getu na tene barata mga inga gitu dagi oshekso mogebe half time tembide tene guna tene gure ni Kasim Kasim Al Ahmadi miten nguengule referee free kick ago tia garachi tene gure Rabiot wakuwa Al Ahmadi ni gani guvumpia namba tisa mgongone nega tego rano tene nige gure ni na Rabiot kona marakaraka Agtasen azuko bir pass no tene goi kugo chik bal shuten biret kwa ta mangole mando en ruten quick throw ball geta kitimit na terbayrako